0: ხა და შიბა და ნოაჯი პარნო ყადამაჯი ვაჯი უცი მასა ვაჯინა და ჯი დოდან და ცღაშიძე ასრო ბიბადენ ჯან პარნო ნემო დაჯი ამში ძუსი ქარახცეზე ნა იბანუჯი ამაზი ხცეზე და სიბა ямალაჯი ქანა თუნტი ბანგლიერ ასრო დან აკუკ ნომბო ცრაბორა ასრო ნო დალისა დისაიურ ტმი ოდან მინერემ ჩაქტენა ლიცლა ასრო კანგადან ანდე პალვა საიუცლა ითემ ტულუკიაბო დისაიური კაკა Then mapang akia sayu badang parnu kita cumba ngazgar. Udang tu luk nung dah jima sesara kaka dang asun kiri udang tembulung akat sesebaje kanga dang tungti bang liar. Asre parnu kiri asun kici action ayer. Aji nungi angazgar asunung. Udah libu macam biza. Saka udang aji kenga sayu nung kenge action dina sayu z. Utsu je asyo ngah udang aji nuksa nungur aliba amshia sayu z. Asre bo udang aji action je aiz dana. Ya maji ya sayu dana ang parnu kita cumba angazgar ja. Anu na, kem turuk nungi kem tita shinungbo. Udang cukup aji parnu kita shidu aji gurin lukawur. Tetsung tepen asir tepang aji ngarek zizji. Udang cukup tayungba. Aji tila dang nung tuki bo kem bumu da shidang nung tuki bo tayungba kemer. Asir udang caka ka nungi ka. Di arak za au zizja parnu ka sushi udang temelaba kemer na. Da anung chi udang parnu ka sushi disayu panung. Mabang tira talang akia parnu tenji. Sayura parnu kia nu aji udang tacungba angazak zi saka. Parnuka anu aji tashi je asunuk taina ma mas asunung je asunuki parnuka tema ani sengsak seja kangadang tungti banga da mediter kangadang lo dululu na lesen dululu mesra odang sayu benzak zinu odang dalang lang da sibaje ibaje parnuka tema menungdak asri baje gi aji parnuka keradang pelemdak seze taji do disayuri ani sengsak seje tungti banga da sibaje iba tu lo kasu shija asunuk tembelung jang nungje aji yuada zila iba mabang nungi tu luk nung alitziji angate da kamer naji parnuki asir iba as nungje disayuri ashiba angate melamelar anu tzirabur dang nungi wanu disayuri ashiba tu anga shidaka da asir di parnuki na udang disayuri udang aji pronunciation dubu tra taiga ashi saka udang udu atupa yim dubu disayuri yang tayu nung tzirabur imbilin shidzi nung uzi disayuri ashiba tu anga shidaka da asir ondu das nungi iba tu lukya udang iba tu luk nungi ati nalir na anong chi udang parnu ki chu ko tu luk ta sba ji parnu adam kha na tung ti bang sa pilmer parnu adam chu ra kemer ma parren udang par ta shi yari nong balala iyak teter asir tem zung u zung cha ki chiar ter ra po anga cha cha kemer saka parnu ki tamaku kor messenger ko de parnu ki tamaku kor messenger anong chi parnu group kem dak sir class nong ti yak zi balala iyak zi ak za ka parnu chi tamaku kor ta ku kor da makatzitzila saka achakchi takukur ka ma asunuki anishitzila na parnuk achakchi udang parnuki mabadu udang kadida chungba inyakteta ka misira udang kadida ma chungba inyakteta ka iba nungchi bata chungba bata ma chungba daji masi saka udang achakchi ta chungna
1: bendanga mamshitzila
0: bendanga mamshitzila aji asunuki gila sindin kigila yada chungba yada ma chungba daji aji ditzaku saka asunuki gila bendanga ji mamshitzila mrangzila parnuk asushi nuksa palala misira video ripranga anga zikziji da chungba liar da ji odang iba tu luktanya aji odang visual nungi misira odang aji ano asunuki ano aji odang action nungur ji odang kangadang tungtibang asirbo odang nuksa palala sayuba odang aji card nungur pictures nungur akitzize flashcards nungur odang amshitze misira ano odang iba mabang ji odang videos nungur sayuze iba nungji ge odang aji moral nungur akitze lesson da nga zikziji da anga zga sayuze ji odang tungtibang ji aji odang asunuki mirang amshitze asira kuk da shi yuru yupung masi zisa de sayur de mi par de mukachi kamdanga chungwa rebrangsha ayutsladi anu kum tukunungi ter ananungi bo de mangte ka tsing arak zizi chugo mlam ladang kamadokar parnuk ten bo anu mabang talang ba akia sayu yunga aji udang ta chungba ser udang kum pungu mesra kum truk nungi ti da dang nungi bo aji udang chugo iba tuluk ba ya parnuk adama anga ziba aser bo atasa ziba ja udang aji udang tira bo aji udang tarim zik ba aji atate ja parnuk ina aser udang parnuk chugo aji tetsung te pendua udang aji tira bo ta shi ita aji chungwa kum te jar sinu aji body coordination taka temang kalim ya raksa ziba mesra tindak kiji nurang lakwa iba nung aji taka ja na tu yu ba da sba nong je aji odang par nu ki aji mlam la dang asar su nong je jo odang iba nong ya ki wa je games a su yong odang aji volleyball basketball odang taina ma me sai wa ka odang par nu nam ter ter sai dak zinong iba je par nu ki chung chung adang sai de zi sa